sakrada usum dibu udijiti na ubebu te krisoni wadi nina pauda jitu ushefusu.